0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Det din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Klokka er 3 minutter over 6:30. Vi tar en liten sleip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne i politiloggen. Klokka 6:10 i dag tidlig fikk politiet melding om brann inne på et boligfelt i Haugesund i Skåredalen. Det viste seg at det var et lekeapparat som brant. Rundt klokka 5:50 meldte politiet at brannvesenet hadde slukket brannen og at de gjorde sine undersøkelser. Det var 2 personer som prøvde å bryte seg inn i butikken på Raglemyr i går kveld. Politiet rykket ut litt over klokka 10 og fikk kontroll på 2 personer, en mann og en kvinne i 50-årene. De hadde ikke vært inne i bygget, men forsøkt å klippe opp en kjetting. Det er innstillinger i sambandet Ranevik-Skjærsholmene på grunn av tåka. Avgangene fra både Ranevik og Skjærsholmene klokka 5:45 og 6:55. Det meldte Fjordein i dag tidlig på vegne av Skjøs. Så er det flere avganger i dag som er innstilt i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, men der har Torghatt Nord opplyst at det er på grunn av manglende bemanning. Det blir dødsing under Siljas fra et stillas på en lektor fra Hatteland i år. Det høyeste nivået blir 12 meter, og 2 andre på henholdsvis 8 og 5 meter, forteller Svein Åse, som er leder i Bydrift. I fjor hoppet dødsrane fra en rampa ved kaikanten. Og begge de 2 fiskebutikkene, Bårdsen og Sønn og Salar Sportsfiske, har gjennom en årrekke hatt god omsetning og gjør det fortsatt bra. Salar ligger an til omsetningsrekord i år, kan butikkeier Frode Pedersen i butikken på Rossabø fortelle.

Bia Stenen og Seida til meg på Radio 102, morgenkvisten, 7:08 er klokka blitt, og vi har fått bonuståka. Det vil si at tåka blir ikke nevnt med et ord i værvarslet fra meteorologene, men det har vi fått. Ligger greit med tåka langs kysten nå på morgenkvisten. Ellers utover dagen, når tåka da får letta, er det ventet fint vær, skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten. Når det gjelder temperaturen langs kysten, i hvert fall er det meldt opp mot 21 grader både i dag og i morgen. Sånn som det ser ut nå, så får vi se hva tid tåka får letta. Og har det, som jeg nevnte i en kjapp nyhetsrunde der, fått litt konsekvenser for ferjetrafikken, det vil si når det gjelder Ranavik-Skjers-Holmane-sambandet. På grunn av tett tåka har de innstilt avgang fra Ranavik klokka 17:45 og 18:55, og samme tidspunkt fra Skjersa-Holmane nå utover morgenkvisten. Så er det ikke de tidligste ankomstene på Haugesund Lufthavn Karmøy nå i sommer, så det har ikke hatt noe å si for flytrafikken der. Avgangen klokka 18:00, der kom de seg og går et par minutter før 22:00. Jeg kan se hva tid første ankomst er. Det er først klokka 8:55 med Norwegian sitt fly fra Oslo. Så får vi jo se hvordan det ligger an med tåka da, om tåka er et glemt kapittel, eller i hvert fall har fått dempet seg litt. Men skulle det være andre ting å melde frem i trafikken, må du gjerne komme med det. Enten skriv til oss på Messenger, eller ring oss på 52 720 102. Ta med oss Gabrielle i din morgen. Klipp meg i tid og li meg sammen.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsykultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Dette er din morgen.

feste seg den, ja. Det var kanskje det som var meningen. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head på Radio 102. Det, hvis du lurte hvor lang tid det tok før bussene med VM-heltene kom fram i går kveld, så tok det halvannen time ifølge nettavisen. Det gikk i sneglefart veien gjennom folkehavet med den åpne bussen med landslagsheltene som satte i gang ferden fra slottet mot Rådhusplassen litt etter klokka 10 i går kveld, og det var først 10:50. Den korte turen gjennom sentrumsgatene var fullført foran Oslo Rådhus, kan de rapportere. Og der satte man fra toppen av bussen i gang en ny rofeiring med de mange som hadde ventet tålmodig på fotballheltene der. Men halvannen time tok det å sno seg gjennom de store folkemassene for å komme seg fram for heltene som ble hyllet på hele ferden.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no. Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Den vakre Universal fra Blur på Radio 102, for det nærmer seg 10 for nyheter. Når Endre skal oppdatere oss på Riksnytt, handler det blant annet om at det i morgen i Telemark kan settes ny norsk varmerekord. Kommer tilbake til mer om det. Snytts for nyhetene.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det innstillinger I samband med Ranavik-Skjærsolmene på grunn av tåka. Avgangene fra både Ranavik og Skjærsolmene klokka kvart på seks ble innstilt, og det gjelder også avgangen 6:55. Det meldte Fjord 1 I dag tidlig på vegne av skyss. Så det avganger som innstilt I ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, men der har Torghatten Nord opplyst at det på grunn av manglende bemanning. Avgangene fra Halhjem klokka 9:10 og 10:30 og fra Sandvikvåg klokka 9:30 og 10:50 innstilt. Klokka 6:10 I dag tidlig fikk politiet melding om brann inne på et boligfelt I Skåredalen I Haugesund. Det viste seg at det var et lekeapparat som brant. Rundt klokka 6:10 meldte operasjonsleder Dag Steinkopf I Sør-Vest politidistrikt at brannvesenet hadde slukt brannen og at politiet gjorde undersøkelser. Politiet har opprettet sak. Det blir dødsing under Silleas O I år, men I år fra et stillas på en lektor fra Hatteland. Det høyeste nivået blir 12 meter, forteller Svein Åsev, som leder I bydrift. I fjor hoppet dødsrandet fra en rampa ved kajkanten. Åsev og Petter Viksund I Silleas Runway tror det blir enda bedre for publikum. Begge de to fiskebutikkene I Haugesund, Bårdsen og Sønn og Salar Sportsfiske, har gjennom en årrekke hatt god omsetning. Salar ligger an til omsetningsrekord I år, kan butikkeier Frode Pedersen fortelle. De hadde rekordhøy omsetning I fjor. Ivar Eriksen og broren Tor Gaute overtok Bårdsen og Sønn ved Smeasundet I 2014. De har pusset opp bygget fra 1860 og samtidig økt omsetningen. Og to personer har forsøkt å bryte seg inn I butikker på Raglemyr I går kveld. Politiet rykket ut litt over klokka 10 og fikk kontroll på to personer, en mann og en kvinne I 50-årene. De hadde ikke vært inne I bygget, men forsøkt å klippe opp en kjetting. De kjent for politiet fra før. De ble kontrollert og bortvist fra stedet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr.
1: Tåken vi har fått langs kysten nevnes ikke med et ord fra værvarslet fra meteorologene, så når tåke og lette er det I hvert fall meldt fint vær videre utover dagen. Skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten. Akkurat nå ligger tåken greit tett utenfor her hos oss langs kysten, og det meldt opp mot 22 grader nå på det varmeste utover dagen. Morgendagen blir ro på fin vær. Det ventet fint vær og skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Forget Me fra Louis Capaldi, som fikk sin tur til Bergen tidligere i sommer. Han var blant de som spilte på Bergenfest. Klokka 7:10, riktig god morgen til deg. Håper du har en fin start på dagen. Her langs kysten ligger tåke og tett, men en liten kikk på webkameraene til Statens vegvesen viser at du ikke skal så veldig langt vekk fra kysten før det klart igjen. Jeg ser bildene fra Arsvågen for eksempel. Der det ingen antydning til tåke, og lite tåke og spore på webkameraet deres i Aksdal på E39. Men langs kysten ligger tåke og tett, og det har ført til nå flere innstillinger. Veitrafikksentralen Vest har nå meldt at Langvåg-Buavåg ferjesambandet og er innstilt inntil videre på grunn av tåka. Veitrafikksentralen melder det, og så nevnte vi det i nyheten at det også er innstillinger i sambandet Ranevik-Skjær-Solmane på grunn av tåka utover morgenkvisten. Men så er det jo flere avganger utover morgenen og formiddagen som innstilt i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, men der meldte Torghatt Nord i går at det var på grunn av manglende bemanning, så det kan være greit å sjekke innom sidene deres, så finner du de lister opp, de avgangene det gjelder. Men skulle det være andre ting å melde fram i trafikken, må du gjerne komme med det. Bare skriv til oss på Messenger eller slå på tråden. Da kan du ringe 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Og i dag, når vi skal ta med et bursdagsbarn, skal vi danse til månen sammen med henne. Fra Indre Liep i teamet har halvrund dag i dag og fyller 35 år. Godeste Hilde Selvikvåg.
3: Minner meg om første gang

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
4: Dette er din

Og det er det nye til LCB på Radio 102. Vi har fått tips fra NAF om hvordan vi skal takle sommerkøen. Hvis vi skal på sommerferie i bil, så gjelder det å holde roen og holde køen. Hvis vi skal kjøre forbi, hold fartsgrenser, for rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, sitt råd. Dessverre er det mange som tar frustrasjonen ut i aggresjon. Møter du køen, enten på grunn av veiarbeid, ulykker eller fordi ferjene er fulle, i rådet å ta det med ro, så enkelt og så tidvis vanskelig. Han er selv rådgiveren svært mye på veien sommerstid og reagerer på adferden enkelte har når de står i kø. Køer må vi leve med når mange reiser samtidig, men dessverre ser man mange som prøver å snu i køen, eller som rygger av veien via påkjøringsramper eller tilføringsveier. Det er farlig og kan i verste fall føre til ulykker og mer kø. Saktegående trafikk og opphoping er også irritasjonsmomenter for mange som haster frem til feriedestinasjonen. Alt for mange kjører forbi i disse situasjonene. Hold køen, du kjenner bare noen få billengder på å begynne med forbikjøringer, samtidig som stressnivået øker. Det var ikke så dårlig tid når det tross alt er ferie, uttaler Svensen i pressemeldingen fra NAF. Og så er det mange som gir på litt ekstra når de skal kjøre forbi andre kjøretøy. Det er ikke en unnskyldning som politiet aksepterer, selv ikke om du argumenterer for at du skal raskt forbi. Det er ikke lov å bryte fartsgrenser, heller ikke når du kjører forbi, minner NAF-rådgiveren om. Så er det jo sånn at motorsyklister har lov å kjøre mellom bilene når det er kø på flerfeltsveier. Mange kjører også forbi på utsiden av køen. Dersom køen beveger seg, skal man være ekstra varsom. I sånne situasjoner er det fort gjort at bilistene ikke ser deg og velger å bytte felt eller svinge ut foran deg. Og da er ulykka et faktum, sier rådgiveren, som altså selv kjører mange tusen kilometer med motorsykkel hver sommer. Og har et råd til de som skal ta det litt ekstra med ro, og til de som kjører med campingvogn eller campingbil. Ser du at du lager kø, kjør inn til siden og slipp trafikken forbi. Da bedrer du trafikkflyten, hindrer farlige situasjoner og slipper stresset med å ha en rekke av bilister som vil fram bak deg, avslutter rådgiveren i sin rådgivning til oss i en sommerstresset bilferie som vi skal ta det med ro i.

Mojo og Lady på Radio 102. 5 minutter på halv åtta er klokka blitt. Det var ifølge VG over 150.000 som møtte opp for å hylle landslagsheltene i Oslo i går kveld, og kjapp regning viser at det er rundt 2.000 flere enn vi er i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Utsira, Bokken, Vindafjord, Stord, Fitjar, Etne og Ullensvang til sammen. Cirka i hvert fall over 150.000 mennesker anslår VG møtte opp. Spillerne møtte kongen på slottet før de ble fraktet i en åpen buss gjennom Oslo sentrum. Ikke lange strekke, men det tok lang tid å snegle seg gjennom folkemassene. Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke med på feiringen etter det som skjedde på slottet. Stjernespillerne måtte dra for å rekke fly til ferie i Italia etter at flyet fra USA ble kraftig forsinket, skriver VG. Men de rakk å hilse på kongen før de dro. Og seiersscenene fra utenfor slottet og på denne ikke lange, men lange tidsmessig turen deres på en buss, åpen buss gjennom dette strekket i Haugesund, Oslo sentrum, er det masse fine bilder fra de nasjonale mediene, så det er bare til boltrasseri hvis du ikke fikk med deg turen deres i går. Værmerutmer med Inner Circle med Sweat.

0: din morgen på NRK2.
1: Tar en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Tåka har fått litt følger for ferjetrafikken utover morgenkvisten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt inntil videre på grunn av tåka, melder Veitrafikksentralen. Så er det også innstillinger i sambandet Ranavik-Skjersholmene på grunn av tåka. Der meldte de tidligere i dag at det gjaldt avgangene 17:15 og 18:30 i dag tidlig. Og så er det også flere avganger i dag som er innstilt utover morgenen og formiddagen i ferjesambandet Halhjem-Sandvik-Våg, men der har Torghatten Nord opplyst at det er på grunn av manglende bemanning. Klokka 17:30 i dag tidlig fikk politiet melding om brann inne på et boligfelt i Skårdalen i Haugesund, men det viste seg at det var et lekeapparat som brant. Rundt klokka 17:30 meldte politiet at brannvesenet hadde slukket brannen, og at politiet gjorde sine undersøkelser. Det blir dødsing under Silleas fra et stillas på en lektor fra Hatteland i år. Der blir det høyeste nivået 12 meter høyt, kan Svein Åse i Bidrift fortelle. I fjor hoppet dødsrannet fra en rampa ved kaikanten. Begge de to fiskebutikkene i Haugesund, Bårdsen og Sønn og Salar Sportsfiske har gjennom en årrekke hatt god omsetning. Salar ligger an til omsetningsrekord i år. Og det var to personer som forsøkte å bryte seg inn i butikker på Raglamyr i går kveld. Det var en mann og en kvinne i 50-årene. De hadde ikke vært inne i bygget, men forsøkte å klippe opp en kjetting, meldte politiet som fikk kontroll på de to, og bortviste de fra stedet.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 19:58.
3: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

store Rocketman fra Elton John. Han har nevnt at det har hatt litt å si for enkelt fergesamband ute ved morgenkvisten, den tette tåka som ligger langs kysten i dag. Det har ikke hatt noen følger enn så lenge for flytrafikken. Nå er det ikke de tidligste ankomstene på Haugesund Lufthavn Karmøy i sommer. Første ankomst er 8:55 i dag. Norwegian sitt Oslo fly. Vi får bare se hvor lenge tåka varer. Det er vel et håp om at den er borte innen den tid, men det får vi se. Det har kun vært en avgang på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag, og det er SAS sitt Oslo fly som hadde avgang klokka 6 og kom seg i går et par minutter før 10. Når det gjelder fergene, hvis du ikke har fått med deg det, så var det altså tidligere i dag innstillinger i sambandet Ranavik-Skjersholmene, og så er det meldt at det er innstilt inntil videre i sambandet Langevåg-Buavåg. Det har Fjordein meldt på vegne av skyss. Skulle det være andre ting å melde fram i trafikken, må du veldig gjerne komme med deg på 52 720 102, hvis du helst vil ringe eller skrive til oss på Messenger. Ta med oss fin musikk av Casey Musgraves på

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
1: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan vi ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
2: Mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Din morgen på Radio 102.

Busseruls, selvsagt. Plukker plommer i Hardanger på Radio 102 for Busseruls, det vil si Gunnar Andersen og Busseruls Jubeland Orkester finner med på programmet til Rutsen som åpner på torsdag. De skal spille der på lørdagen klokka 15:30. På hovedscenen står de oppført i programmet. Vi skal ta med litt musikk av Sam Fender og Olivia Dean. Jeg har hatt en god periode inne på A-listen vår, og er en av de mest spilte låtene her på Radio 102 fortsatt. Rain Me In.

Fender og Olivia Dean på Radio 102. I går nevnte vi noen tips fra Trygg Forsikring som handler om å ta vare på våre firebeinte venner i sommervärmen. Vi skal snakke med noen av de som tar vare på våre firebeinte venner i sommervarmen litt senere, utover morgenkvisten i dag, for hos Bømlo hundepensionat er det gjennom sommeren mange hunder og katter på besøk. De er feriested for våre beste venner med firebein i sommer, og vi skal få en liten rapport derfra rundt klokka 7:45 utover morgenkvisten. Da skal vi slå på tråden til daglig leder der, Terje Andreasen.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt inntil videre på grunn av tåke, meldte Veitrafikksentralen Vest tidligere i dag. Så har det også vært innstillinger i sambandet Ranavik-Skjersholmane på grunn av tåke tidligere i dag fra både Ranavik og Skjersholmane klokka 17:45 og 18:55. Det meldte Fjordein på vegne av Skjøs. Det er også flere avganger i dag som er innstilt i ferjesambandet Halhjem-Sandvik-Våg, men der meldte Torghatten Nord i går kveld at det var på grunn av manglende bemanning. Avgangene fra Halhjem klokka 10:30 og 10:50 og fra Sandvik-Våg klokka 9:30 og 10:50 er innstilt. Klokka 17:50 i dag tidlig fikk politiet melding om brannene inne på et boligfelt i Skårdalen i Haugesund. Det viste seg at det var et lekeapparat som brant. Rundt klokka 17:50 meldte operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt at brannvesenet hadde slukket brannen, og at politiet gjorde sine undersøkelser og har opprettet sak. I år blir det dødsing under Sileas fra et stillas på en lektor fra Hatteland. Det høyeste nivået blir 12 meter, forteller Svein Åse, lederen i bydrift. I fjor hoppet dødsrande fra en rampa ved kajkanten. Åse og Petter Viksund i Sileas og Runwell tror det blir enda bedre for publikum i år. Begge de to fiskebutikkene i Haugesund, Bårdsen og Sønn og Salar Sportsfiske, har gjennom en årrekke hatt god omsetning. Salar ligger an til omsetningsrekord i år, forteller butikkeier Frode Pedersen. De hadde rekordhøy omsetning i fjor. Ivar Eriksen og broren Tor Gaute overtok Bårdsen og Sønn ved Smeasundet i 2014. De har pusset opp bygget fra 1860, men samtidig økt omsetningen. Og to personer har forsøkt å bryte seg inn i butikker på Raglamyr i går kveld. Politiet rykket ut litt over klokka 10 og fikk kontroll på to personer, en mann og en kvinne i 50-årene. De hadde ikke vært inne i bygget, men hadde forsøkt å klippe opp en chatting. De er kjent for politiet fra før, og ble kontrollert og bortvist fra stedet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Ann Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr.
1: Det tåka langs kysten utover morgenkvisten I dag, og nå har det også dukket opp melding om tåke eller lave tåkeskyer I værmeldingen fra meteorologene. Det gjelder I ytre strøk, og det gjelder først på dagen. Når tåka får lett opp, ventes det fint vær, ellers skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerik I Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: 102. Nå tar vi en melding fra politiet som ikke rekker for meg til nyhetene, for de har rykket ut til Karmsengata senter i Haugesund i dag tidlig. Det var litt før klokka 7 de dro dit. Operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt melder at det skal være flere butikker som er rammet av innbrudd på senteret, og at det var en del ødeleggelser. Klokka 7:30 rapporterte patruljen at de hadde pågrepet en mistenkt like i nærheten, en mann i begynnelsen av 30-årene som hadde noe tjuvgods i lommene. Men det er altså på Karmsengata senter i Haugesund at det har vært innbrudd.
1: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Så skal vi snart sjekke stå hos våre firebeinte venner som er på Bømlo hundepensjonat i sommer, for de har et feriested for våre både hunder og katter. Mange av de er på besøk der i sommer. Vi skal høre hvordan stå er, hvordan morgenen er på Bømlo hundepensjonat her om ikke så lenge, men akkurat nå skal vi sette oss i en rask bil med Tracy Chapman.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Din morgen på Radio 102.
5: I går så snakket vi litt om det, og om hvordan vi skulle ta vare på kjæledyrene våre i sommervarmen på de dagene der det blir som varmest. I dag tenkte vi måtte sjekke litt hvordan det står til hos de som er feriested for mange av våre firbeinte venner i sommer. Det er mange hunder og katter som er på besøk på Bømlo hundepensjonat i løpet av sommeren. Pensjonatet som ligger 8 kilometer fra Bremnes sentrum ifølge deres egne nettsider. Nå har vi oss daglig leder Terje Andreasen på tråden på vei til jobben i dag. Hvor travelt er det hos dere i sommer?
6: Terje? Det er ganske travet. Vi har hatt nesten fullt hus nå forrige helg, og litt ned på antallet nå i helgo. Men da ser vi stadig inn både hunder og katter til oss.
5: Det er definitivt flest hunder, er det ikke det? Hvis jeg kan dømme ut fra det dere har lagt ut på sosiale medier av bilder?
6: Ja, vi har mest bur til hunder. Vi har 50 bur. Alle er godkjent for 2 hunder. Men vi har jo ikke sammen hunder som er ikke fra samme familie eller samme hus. Mm. Men det er i hvert fall godkjent for 2. Vi har jo 50 der, og så har vi 13 godkjente katter. Og 6 bur til smådyr. Men vi kan også bruke de smådyr til katt, for de er godkjente katt også. Men vi kan ikke bruke, i smådyravdelingen kan vi ikke ha katt hvis det er hamster eller kanin eller sånn.
5: Ja, nettopp. Det er visse hensyn dere er nødt til å ta. Ja. Men den pågangen som dere ser nå i sommer, hvordan er den sammenlignet med tidligere år hos dere?
6: Jo, den er ganske bra. Ganske like. Litt rann fær. Det er nok da. Dere lunder samme.
5: Ja, hvor lenge er det du og kona har drevet hundepensjonatet nå?
6: Ja, rett over 2 år. Det ble jo sluttet opp i 2016. Dette bygget her, og så var det lagt ned i 2 år før vi begynte.
5: Mm. Og hvordan ser det ut på området deres nå? Jeg ser dere er en del ute med hundene. Hva boltreplass er det dere har?
6: Ja, vi har de burer som vi har. De har eget rom alle sammen, og en egen liten lufteplass. De ligger ute på en liten terrasse, og så har vi 20 luftegårder. Det er vel 6 med gras, og så er det 1 med grus. Og der er det 2 meter høye gjerde, og ja, mye dører og greier, så det er veldig vanskelig for hundene å komme seg vekk. Altså, det er jo helt tykket.
5: Ja, hvordan ser en dag ut da for en hund eller katt hos dere?
6: Jo, det er at vi kommer der rundt 8-9 sirkus, og åpner buren deres, sånn at de kan gå ut og lufte seg. Så ser vi at alle hundene og kattene har det bra, at de får det som de skal ha. Fyller på med vatten, gir de mat, rengjører litt, og noen hunder hårer heiser mye. Så vi må ta litt håret litt sånn vekk og litt sånn der. Og så, og så er det levering og henting 9-10. Det kommer med hundene sine, og så eller henter om morgenen, og så er det egentlig da at vi har hundene ute i luftegårdene ja, lufta etter hvert, og noen hunder kan være i lag med andre hunder, noen kan ikke være. Ja. Og der vi til egentlig sånn to tio sirkus. Og de får også medisin, vi gir dem medisin også. Det mange som går på forskjellige sånne små, ja, noen som sliter litt med forskjellige ting i kroppen. Det ingen sykdommer, de får ikke komme syke, ingen syke hunder får komme inn til oss. Det jo, for det jo friske hunder, men så trenger de liksom, ja, en tablett for å, ja. Så, ja, og så vi der til to, ja, og passer på at de har nok vatten og sånn som det. Vi har jo videokamera når vi ikke der, står på. Og tilbake en halv seks, og gir de mat, og gir de egentlig nettet samme, og 6-7 er det levering og henting. Ja, så de ute og koser seg, og ja, nå så var det jo nesten 30 grader i går. Så måtte vi ta hensyn til det, med å fylle på vatten, og at de hele tiden har tilgjengelighet for fersk vatten.
5: Det er vel kanskje det viktigste tipset for andre hundeeiere, ro i varmen, og ha tilgang på vatten og skygge.
6: Ja, det er da at ikke la de pese herje på, fordi hundene tenker ikke over da når de har det kjekt å gå på tur eller ute, at de må drikke vatten. Vi må passe på at de hele tiden drikker vatten, har tilgang og sånn så der, og ta de inn hvis de begynner å pese, og ja.
5: Ja, denne sommerdriften for pensjonat sitt år sett under ett, hvor viktig er sommerdriften for driften i det hele tatt hos dere?
6: Ja, det ser jeg fra, ja, jeg vil si, altså fra mai, juni, juli og ja, litt langt ut i august også, er jo den viktigste måneden for oss, selvfølgelig, at folk er jo en av veka og to på ferie, det er veldig mange som blir vekk. Så den inntekten som vi har på sommeren, den er veldig viktig. Så, altså det er jo mange som blir vekk i helgen, både på høsten og på vinteren, på forskjellige ting, sant, i helger og sånt der. Men ikke i den der sammenhengen, at det er veldig lenge, som er veldig avhengig av at det er mye hunder nå i sommer.
5: Hvordan var det dere endte opp da med å bli drivere av et hundepensjonat på Bømlo?
6: Nei, jeg er jo på Fitjar, og hun er jo fra Moster på Bømlo. Hun bodde jo på Stord, og vi gifte oss for snart 9 år siden. Jeg bodde på Fitjar, jeg var jo rørlegger, så jeg jobbet jo på Fitjar mekaniske. Og så sluttet jeg der, og så begynte jeg på en annen jobb, og så flyttet jeg til Moster for litt mer 5 år siden nå. Og så var jeg veldig interessert i hund. Jeg har drevet på med jakt og greier, og Tara, hun kona mi, hun har også drevet på med hund, har hatt hund hele livet, nesten hun også. Og så så vi da at det var en pensjonat på Bømlo som lå tomt, og vi hadde jo snakket veldig mye om, ja, vi er jo med i forskjellige klubber og hundeklubber og sånn der. Det var kjekt med sånn, og så der var det ledig der. Og jeg ringte til hans eier der, og ja, det var greit da, og så var vi til intervju der og prekte med han, og ja. Men hovedsaken er jo da at vi er veldig interessert i hund. Vi har jo 4 labradorer selv. Så det bruker vi også til sosialisering av andre hunder. Systemet. Mange hunder kommer til oss på grunn av at mange som ikke er så sosialisert, så kommer litt redde og greier. Så bruker vi våre sånne, for vi vet at våre sånne er ikke aggressive. De er litt på, de er veldig glad i andre hunder.
5: Og som hundeeiere selv, så er dere jo fullstendig klare ved hvor viktige disse 4-beinte er for oss. Hvordan er det å forholde seg til eierne av både hunder og katter når dere får de mest dyrbare inn i sommeren?
6: Ja, det er jo mange forskjellige typer mennesker som kommer med hunden sin. Mange er jo selvfølgelig glad i hunden sin, alle sammen. Men noen er jo sånn at de kommer inn. De egentlig vil gjøre det fortest mulig. Noen legger det ikke, så de er ganske kalde. Men det er jo på grunn av at de vil gjøre det, for ellers så står de og griner, eller de, ja. Men noen er jo tekket lang tid. Jeg må snakke med dem og snakke sånn at de ikke blir så bekymret for det. De får være med inn og se hvordan hunden eller katten har det. Vi setter ikke, altså jeg sier ikke nei til folk som vil bare kikke og akkurat se, for de vil føle seg sikre. Jeg har snakket med dame i 50, 40, 50, 60 års alderen, så griner når de ferier og er så lei på at hunden skal ha det ditt og datten. Sant? Men så kommer de tilbake igjen og har sett hunden sin på sosiale medier, på Facebook og på medier som sa det, at hunden har vært ute og koset seg, og man har lagt ut videoer og bilder, og de kommer frydende tilbake igjen og garantert at de kommer tilbake nå, at de har, ja, det er bare 2-3 dager på i syden, og så så de at hunden hadde det så kjekt.
5: Ja, så det har vært et lurt triks, for å si det sånt, for dere å poste på sosiale medier og vise eierne hvordan dyrene har det?
6: Ja, da, selvfølgelig. Det er jo sånn som ikke kunne blitt gjort for 20-30 år siden, sant? For da hadde vi jo ikke det muligheter for da. Mm. Det er jo gode muligheter for folk, sant? Og, ja. Det er jo ikke, det er gjerne, hva skal jeg, skal vi se, 2 av 100 som ikke har Facebook, sant? Eller sosiale medier. Noen har det ikke, men de har jo muligheter for å snakke med andre for å få kikke på det. For det er ganske enkelt å komme seg inn på.
5: Ja. Men hvor er det de typisk kommer fra da, de som kommer til dere med dyrene sine? Er det bare lokalt, eller har dere et større område?
6: Nei, vi har jo folk som kommer faktisk fra Østlandet, som kommer her til og er på tur. Mm. Og skal besøke folk her, så ikke kan ha med seg hunden. Vi har folk fra Stavanger og Haugesund, ja. Og Bergen har vi fra Fitjar, Stord, Austevoll, ja, Kvinnherad, Odda, ja, innene der. Mm. Så vi leverer jo, og vi kommer jo og henter og leverer tilbake hunden for de som vil, hjemme også. Altså, du kan ringe inn på, på bookingen, kan du få sånn at du kan få hunden din hentet, og så leverer tilbake igjen. Det er jo ikke alle som har bil, eller, ja. Jeg var inne i Haugesund nå for en vekens tid siden, det var 2 hunder som måtte hentes, på grunn av at de hadde ikke bil, de måtte ta taxi til flyplassen i Haugesund. Det var der en time stiv før de skulle fyke, og hente hundene. Så jeg skal tilbake nå, om en liten stund, og levere tilbake, så var i syden, i Tyrkia, eller hvor de var, skulle være.
5: Ja, nettopp. Men hvor lang tid pleier de typiske å bruke da, hundene og kattene på å bli husvarme hos dere?
6: Ja, det er veldig forskjellig. Noen er så varme med en gang at de spinner inn dørene når de skal, for de har vært før. Noen er veldig bekymret, men jeg, sånn som det er, men jeg bruker jo veldig mye tid på det, å være med hundene i begynnelsen, og sånn som det er, sånn at de kommer inn i lag med andre hunder. Altså, det er mange rom bortkjenne, sant? Så alle lyder og sånn, så det går litt av til litt tid. En dag og to pleier de fleste bruker, de er litt bekymret. Det er noen som bryr seg ikke i hele tatt. De er nesten, ja, det er sånn som mennesker. Jeg er fri, de kommer inn der, og jeg synes det er kjempegøy. Noen er bekymret. Sånn er det både med mennesker og hunder og katter også. Noen katter også bruker litt tid. Ja. Det er mye lyd og nye lukter. Og, ja. De har jo 10 ganger bedre luktesans enn oss, og hørsel og alt. Altså, ja, det er jo bare sånn.
5: Mm. Men har dere noen flere ansatte da? Her er det, beskriver du arbeid fra morgen til kveld?
6: Ja, altså jeg selv har jo jobbet nå i over 2 år. Jeg er på jobb. Dere har 9 og lær til 2, så det er mye tid det går i. Vi har folk med hardt, spesielt om sommeren. Mm. Da har vi folk og jobber for oss, og så har vi ringevikarer da på høsten og i vinteren, sånn sett, hvis vi ikke kan. Og, ja.
5: Ja, har dere noe tid til noen som helst sommerferie selv?
6: Nei, altså første året så hadde vi også en liten ferie, men da hadde vi litt annerledes, ja, da hadde vi med folk som var ganske sikre på i begynnelsen, da hadde vi også en liten ferie første sommeren, men ellers nå i sommer så ble det ikke noen tur, tror jeg, sånn sett, men vi får se i helgen eller et eller annet, vi kan ta en tur vekk.
5: Mm. Men du, nå ser jeg klokka er 8:30, da vet jeg at det er en stor gjeng som venter på deg til å bli slept ut.
6: Ja, det er koser jeg når de spinner. Det er sånn at når jeg kommer, så jeg kan stoppe ut i krysset og bare stoppe bilen, så hører jeg ikke en lyd. Men en gang jeg kommer inn på turene der, så begynner jeg å herje på, vet du. Da vet jeg at nå er det mat og nå er det lufting. Så, ja, det var en episode nå i det første året. Da var det 3 biler, så arbeidere som kom og kjørte og parkerte bare ja, 10 meter fra det som buret er. Ikke en lyd av hundene, men når jeg kom kjørende og parkerte, da begynte hundene, da hørte de på lyden hva bilen var.
5: Det må jo være de litt deilig følelse ja. Da.
6: Ja, det helt fantastisk, og den tryggheten du kan gi hundene når du i lag med dem, og ja. Når de kommer til deg, og når de litt sånn utrygge, så kommer de bort og koser litt, og ja.
5: Mm. Nei, men for å si, takk for praten, ja. Terje, så får du komme deg av gårde ja. Til de som står og tripper og venter på deg nå. Og si, takk til Terje Andreasen, som også er daglig leder i Bømlo Hundepensjonat.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:55.
2: Skilla jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Dette er din morgen.

nygifte Taylor Swift. I knew it, I knew you på Radio 102. Tåka ligger fortsatt tett utenfor her hos oss. Det vil vise seg hvor tett tåka ligger på Haugesundlufthavnen Karmøy når Norwegian etter hvert skal inn I innseilingen sin. Der har Norwegian ankomst med sitt Oslo fly 8:55. Det den første ankomsten på Haugesundlufthavnen Karmøy I dag, så får vi se om der for tett tåke eller om det går greit å få landa der. Vi får følge litt ekstra med der. Det den første ankomsten på Haugesundlufthavnen Karmøy, så det har ikke hatt noen følger for flytrafikken enda da. Første avgang var klokka 6, og der kom de seg av gårde et par minutter før 10. Men det har jo hatt litt å si for fergene enkelte steder utover morgenkvisten I dag. Tidligere I dag ble det meldt at det var innstillinger I fergesambandet Ranevik-Skjær-Solmane på grunn av tåke. Det var tidligere, som sagt, det var snakk om avganger 6:15 og 6:55 I dag tidlig. Så har det ikke kommet noen nye beskjed siden når det gjelder Ranevik-Skjær-Solmane. Men det har kommet melding I 7:00 I dag om Langevåg-Buavåg-sambandet som innstilt inntil videre på grunn av tåke og har Fjordein meldt på vegne av skyss I dag. Og det det som inne nå av følger I trafikken når det gjelder tåke, så får vi bare se hva tid tåke får muligheten til å lette litt. Når den letter, I hvert fall ventet en fin dag I dag. Skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten og I hvert fall opp mot 21 grader. Langs kysten så det jo selvsagt lokale forskjeller som vanlig. Det jo meldt ganske varmt I ettene for eksempel I starten av uka. Der ventes det opp mot 28 grader I dag. Enda lite hakk varmere I morgen opp mot 29 grader. Ventes det nå ifølge Yr, og så opp mot 27 grader på torsdag før det blir litt kanskje lavere temperatur. Vi snakker fortsatt veldig fine temperaturer da, opp mot 22 grader I ettene fredag og lørdag, og 19 på søndag når det gjelder for eksempel Haugesund. Langs kysten så det ventet rett over 20 grader I dag og I morgen, opp mot 20 grader på torsdag, fredagen 17, lørdag, søndag 15-16 grader på det varmeste. Så det litt kaldere temperatur I vente inn mot helgen.

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Din morgen på Radio 102.

Litt dramatikk på morgenen, kvisten strålende Genesis og Mama. Hun nevnte det da meldingen tikk inn fra politiet om at det har vært innbrudd hos Karmsengata senter i Haugesund. Det skal ha vært flere butikker som var rammer, og det er snakk om en del ødeleggelser på senteret. Klokka 6:50 cirka rykker politiet ut, og cirka 20 minutter tid senere, halvtimes tid senere, blir det vel meldte patruljen tilbake at de hadde pågrepet en mistenkt like i nærheten, en mann i begynnelsen av 30 de årene, som ble besluttet pågrepet. Innsatsleder Vivian Matre Særsten har uttalt seg til Haugesunds avis på senteret i dag tidlig, og forteller at gjerningspersonen trolig har brutt seg inn via skivedørene inn til blomsterbutikken og videre derfra bort apoteket. Foreløpig ser ikke menybutikken ut til å være rammet i stor grad, i rapporten derfra. Så har det blitt naturligvis litt forsinket åpningstid på senteret i dag i forbindelse med dette. Meny skulle ha åpnet klokka 7 i dag tidlig. Der ble det ikke åpning før nærmere klokka 8:50. Blomsterbutikken og apoteket har åpningstid klokka 9, og begge satser på å åpne til vanlig tid, er beskjeden derfra. Vi tar en liten runde på nyhetene om litt over en 5 minutters tid, men du får med deg litt sommerstemning fra Vamp her nå med Sommer i hekken.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Da ligger tåke tett utenfor hos oss. Akkurat hvor tett tåke ligger på Haugesundløftan Karmøy, det vil vise seg om kun kort tid. Det er snart første ankomst planlagt. Norwegian sitt Oslo fly har ankomst 5:09. Så må vi se hvordan de får landa.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det har vært innbrudd på Karmsengata senter I Haugesund. Politiet rykket ut litt før klokka 7 I dag tidlig. Operasjonsleder Stina Knudsen I Sør-Vest politidistrikt melder at det skal være flere butikker som rammet og at det var en del ødeleggelser. Klokka 10 på halv 8 rapporterte patruljen at de hadde pågrepet en mistenkt like I nærheten, en mann I begynnelsen av 30-årene som hadde noe 20-gods I lommene. Innsatsleder Vivian Matre Særsten sa til Haugesunds Avis I dag tidlig at gjerningspersonen trolig har brutt seg inn via skivedørene inn til blomsterbutikken og videre derfra bort til apoteket. Meny ser foreløpig ikke ut til å være rammet I stor grad. Fergesambandet Langevåg-Buavåg innstilt inntil videre på grunn av tåka, har Veitrafikksentralen Vest meldt tidligere I dag. Så var det også innstillinger I sambandet Ranevik-Skjer-Solmane på grunn av tåka tidligere I dag. Det meldte Fjordet inn på vegne av Skjøss. Det har ikke kommet flere meldinger om innstillinger derfra. Så det avganger som innstilt I fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg utover morgenen og formiddagen, men der har Torghatten Nord opplyst at det på grunn av manglende bemanning. Klokka 10:06 I dag tidlig fikk politiet melding om brann inne på et boligfelt I Skårdalen I Haugesund. Det viste seg at det var et lekeapparat som brant. Rundt klokka 10:06 meldte operasjonsleder Dag Steinkopf at brannvesenet hadde slukket brannen og at politiet gjorde sine undersøkelser, og de har opprettet sak. I år blir det dødsing fra et stillas på en lektor fra Hatteland under Silleas. Det høyeste nivået blir 12 meter, forteller Svein Aase I Bydrift. I fjor hoppet dødsrandet fra I rampa ved kajkanten. Åse og Petter Viksund I Silleas og Runwell tror det blir enda bedre for publikum I år. Og begge de to fiskeutstyrsbutikkene I Haugesund, Bårdsen og Sønn og Salar Sportsfiske har gjennom en årrekke hatt god omsetning. Salar ligger an til omsetningsrekord I år, kan butikkeier Frode Pedersen fortelle. De hadde jo rekordhøy omsetning I fjor. Ivar Eriksen og broren Tor Gaute overtok Bårdsen og sønn ved Smeasundet I 2014. De har pusset opp bygget fra 1860, men samtidig økt omsetningen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Danske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring I London. Han tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia. Bakgrunnen at juryen I Central Criminal Court I juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 I Tour de France. Etter hviledagen I går starter I dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
1: Tåke ligger fortsatt tett utenfor her hos oss. Det meldes tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, og senere fint vær, skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten. Og nå meldes det om lokaltåke først på dagen i ytre strøk i morgen, ellers fint vær utover dagen med skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
5: Dette din morgen.

0: Pharrell Williams og Happy på Radio 102. Nevnte jo det at tåka ligger jo tjukt utenfor her hos oss, tett om du vil, utenfor bruket her hos oss i hvert fall. Langs kysten ligger tåka rimelig tett, men du skal ikke langt vekk fra kysten før det klarner opp, ser jeg, fra webkameraene til Statens vegvesen i Aksdal og Asvågen. Men det er fortsatt greit med tåka på Karmøy. Det ser vi av ankomsten som skulle vært på Haugesund lufthavn Karmøy 9:05 i dag tidlig. Det er i hvert fall såpass tett tåka på Helganes O at de ikke klarte å lande på første forsøk, i hvert fall Norwegian sitt fly fra Oslo. Men de driver fortsatt og fyker rundt i lufta over flyplassen og ser ikke ut til å ha gitt seg etter første forsøk. Vi får se hva tid de klarer å lande eventuelt. Hvor tett tåka er, vil vise seg.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så kom det akkurat på minuttet innen nye melding fra Veitrafikksentralen om Hallhjem Sandvikvåg. Der meldte de for en to timers tid siden at det på grunn av tett tåka ble innstilt inntil videre i sambandet. Nå skriver de at på grunn av tåka og nedsatt sikt må det inntil videre påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen. Det er siste melding der fra Hallhjem Sandvikvåg. Ja, det er vel litt tidligere i dag. De meldte om innstillingen i sambandet. Tidlige avganger det handler om. Men Langvåg-Buavåg, der har det ikke kommet noen ny beskjed. Der ble det meldt tidligere i dag at det ble innstilt inntil videre. Det får vi gå ut ifra at det fortsatt er. Mens Hallhjem-Sandvikvåg, der må det påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka nå. Og skulle det være andre ting å melde fram i trafikken, bare kom med det. Enten ring oss på 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger, så skal vi få det med oss. Og så skal du få med deg fin musikk fra Cranberries.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
4: Din morgen på Radio 102.

Malin Kjøsvold og sangen My Head på Radio 102. Ser Norwegian har gjort et nytt forsøk på å lande med flyet som kommer fra Oslo, men det så langt ikke klart å lande i tåka på Helganes. Det var egentlig ankomst 5:09 på Haugesund lufthavn Karmøy i dag, men enn så lenge har de ikke klart å lande i tåka, så får vi følge med litt ekstra der. Så har vi fått inn en melding om en katt som er savnet. Det er en svart katt som heter Cola. Og så har det vært et uheld. Den har blitt fraktet av en bil i nabolaget hele veien fra Avaldsnes til Årabråt Miljøpark i utkanten av Haugesund. Det vet de, for de hadde GPS-halsbånd på katten, men så stoppet GPS-en å få inn signaler da hun var på vei til Årabråt. Og siden de merket at hun var vekke 2 timer etter hun ble kjørt bort, har de begynt å søke. Det var tilbake på den 6. juli det skjedde. De har kjørt frem og tilbake, beskrevet eierne til Årabråt flere ganger daglig de første dagene, printet ut savnet lapper som du kanskje har sett rundt omkring i Haugesund, hengt det ved nord i byen med ja, utlovd dusør på, en dusør de nå øker fra 3000 til 5000 kroner til de som finner den, eller kommer med et tips som gjør at de kan finne den igjen. Det er en katt som er veldig savnet, det her har vi fått beskjed om. Og det har vært en lang uke for eierne. Lite søvn, mye roping etter Cola og gåing i håp om å finne den. Det største håpet fikk de på lørdag den 11. juli. Da fikk de inn en melding fra en som hadde gått tur ved Sakkestadvika og observert en svart ukjent katt. Hun tok noen bilder og sendte til dem, og da forstod de med en gang, skrev de, at det var deres pus. Hun beskrev at katten hadde mjøa en del og lagt seg ned og rullet, men katten hadde holdt litt avstand og ikke oppsøkt kos, og det er sånn de kjenner nå. Katten har da altså gått hele veien fra Årabråt til Sakkestadvika på 5-6 dager. Vi snakker da at det begynner så smått å nærme seg kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy, hvis dette stemmer. Og de ser at det ble en intens dag med leiting nesten hele kvelden og natta, og de var ikke i seng før rundt klokka 5 på morgenen, men de fant den ikke i området. Og siden lørdag har de søkt for det meste i Salhusveien, Spannetoppen på Nordheim og på Varmedal. De har noen kjennetegn her på katten Cola som er svårt savnet. Det er en korthåret og svart katt som har pleid å veie rundt 4,5 kilo. Har store gule øyne, er pratsom, har noen få hvite hårstrå fremme på brystet, ellers er hun svart. Hun elsker mat og er leken, skriver de. Og de har altså utlovd dusør her på 5000 kroner til de som finner henne, eller kommer med tips som gjør at de kan finne henne igjen. Det er en ekstremt savnet og elsket katt, har de sendt beskjed til oss om. Så hvis du har noen tips som kan hjelpe dem i rett retning, jeg har med telefonnummer til deg. Du kan kontakte oss om du ikke sitter klar med penn og papir, men det nummeret er i hvert fall 98 61 26 44. 98 61 26 44, men det nummeret kan du få av oss hvis du har mulige observasjoner av denne svarte katten som er savnet og har vært savnet i stund nå, og som eierne har letet mye og lenge etter. Kortere og svart katt, store gule øyne, pratsom vanligvis, har noen få hvite hårstrå fremme på brystet, ellers er hun svart i pelsen. Elsker mat og er leken og er sårt savnet, ekstremt savnet, som de skriver i en melding til oss eierne.

Stereophonics og Have a Nice Day på Radio 102. Og tåka har fått litt følger for ferjetrafikken og flytrafikken nå utover morgenkvisten. Første ankomst på Haugesund Lufthavn Karmøy I dag. Skulle vært 8:55, Norwegian sitt fly fra Oslo, som fortsatt nå lager sirkler I lufta over ja, både Karmøy og Bukken. Der flyet akkurat nå, ifølge Flight Radar sin oversikt. De har gjort et par forsøk på å lande I tåka, men foreløpig I hvert fall ikke lykkes der. Når det gjelder Halhjem-Sandvikvåg ferjesambandet, meldes det fra Veitrafikksentralen Vest at det må påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka. Langvåg-Buavåg, der ble sambandet innstilt inntil videre tidligere I dag, og det det som status akkurat nå når det gjelder trafikken, så vidt vi vet, men tips oss gjerne hvis du har andre ting å melde fra om I trafikken ute ved morgenkvisten. Det kan du gjøre ved å slå på tråden på 52 720 102. Eller send oss en melding på Messenger.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:50. Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Vær på den sikre siden. Abel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Abel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Din morgen på Radio 102.

Harry Styles, American Girls, på Radio 102. Vi ser nå ut fra ruta på flightradar ut til at Norwegian sitt Oslo-fly har begynt på returen til Oslo, ikke klart å lande på Helganes i tåka, sånn som det ser ut ifølge flightradar akkurat nå i hvert fall. Det skulle vært ankomst på Haugesund lufthavn Karmøy 5 minutter over 9, og de har gjort flere forsøk på å lande, men det ser ut som de har begynt på returen til Oslo der nå.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Jeg har fått da bekreftelse, ser det ut for, på Norwegian sin retur til Oslo, med Oslo-flyet som skulle ha landet klokka 8:55 i dag på Haugesund Lufthavn Karmøy, for nå har avgangen blitt kansellert. Flyet skulle jo opprinnelig hatt avgang tilbake igjen til Oslo klokka 9:30. Den avgangen er da kansellert, i og med at flyet er på vei tilbake til Oslo Lufthavn Gardermoen nå. Vi har ikke kommet frem helt ennå. De har ikke startet på returen for så veldig lenge siden, men de er altså på vei tilbake til Oslo. Norwegian sitt fly som skulle ha landet på Haugesund Lufthavn Karmøy klokka 8:55.

Fin musikk fra legendene som aktuell med ny musikk om dagen nå. Du fikk klassikeren Angie fra Rolling Stones som nylig slapp nytt album. Det var på fredag. Haugesunds Avis har snakket med sjefen i Mestergrøm på Kransengata senter i Haugesund, der det har vært innbrudd. Hun forteller at det var hun som var først på jobb i dag, og som oppdaget innbruddet. Gerd-Helene Stangland, som er butikksjef på Mestergrøm på senteret, som har hatt innbrudd. Hun sier det var forferdelig trist å komme på jobb i dag. Det var ikke noe kjekt å se butikken sin så ødelagt, og sier det var veldig trist. Hun forteller hun var først på jobb og varslet politiet og de andre butikkerne om hva som hadde skjedd i løpet av natten.

skadene på avis.no, og så har de sagt at de skal åpne i dag, om de ikke har gjort det allerede da. De hadde åpning klokken 9, og da Haugesunds Avis snakket med butikksjefen, fortalte hun at det var litt forsinket åpningstid, men at de, ikke, at de skulle åpne om ikke så lenge, sa de i hvert fall tidligere i dag. Det er ingen blomster som er ødelagt, kan hun fortelle i hvert fall.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina

0: AS Haugesund, Mesterlys og Kraelektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Det har vært innbrudd og gjort en del ødeleggelser på Kamsengata senter i Haugesund. Norwegian sitt Oslo fly som hadde ankomst 5:09 måtte returnere til Oslo. Det er noen av sakene vi skal se litt nærmere på når vi oppdaterer nyhetene. Når klokka blir 10 og etter nyhetene skal Adrian få overtapp og bli med deg utover formiddagen. Skal nok ikke se bort for at han skal få snurre lykkehjulet en gang og to utover dagen. Men det får da godt imot han når han skal få overta her om litt og få med deg Vampire Weekend nå før nyhetene med This Life.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det har vært innbrudd på Karmsengata senter i Haugesund. Politiet rykket ut litt før klokka 7 i dag tidlig. Operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt meldte at det skulle være flere butikker som var rammet, og at det var en del ødeleggelser. Klokka 7:50 rapporterte patruljen at de hadde pågrepet en mistenkt like i nærheten, en mann i begynnelsen av 30-årene. Innsatsleder Vivian Matre Særsten sa til Haugesunds Avis i dag tidlig at gjerningspersonen trolig har brutt seg inn via skyvedørene inn til blomsterbutikken og videre derfra bort til apoteket. Menyen ser foreløpig ikke ut til å være rammet i stor grad. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund lufthavn Karmøy i tåka. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig hatt avgang tilbake til Oslo klokka 9:30, som da måtte kanselleres. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt inntil videre på grunn av tåka. Det meldte Veitrafikksentralen tidligere i dag. Så har det også tidligere i dag vært innstillinger i sambandet Ranavik-Skjersholmene, men det har ikke kommet flere meldinger om innstillinger derfra. Det er også avganger som er innstilt i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg utover morgenen og formiddagen. Der har Torghatt Nord tidligere opplyst at det er på grunn av manglende bemanning. I en oppdatering ca. klokka 8:50 meldte Veitrafikksentralen at det må påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka og der. Og det er muligheter for lokaltåka først på dagen i morgen også. Og i år blir det dødsing fra et stillas på en lektor fra Hatteland under Sillajas. Det høyeste nivået blir 12 meter, kan Svein Åsa fortelle, lederen i bydrift. I fjor hoppet dødserne fra en rampa ved kajkanten. Åse og Petter Viksund i Sillajas og Runwell tror det blir enda bedre for publikum i år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og vi skal ta en liten titt på været her i dag, for det er meldt skiftende bris på kysten nordlig, periodevis frisk bris, pent vær og tåka eller lave skyer i ytre strøk først på dagen.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Vi er fargerige Haugalandet.
6: voldsomme mengder.
7: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Daniel Kvammen med Du fortjener en som meg, hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Daniel Kvammen der med Du fortjener en som meg, i det det er min tur til å ta over for Monica, og vi skal høre på masse god musikk sammen. Vi skal kjøre gjennom lukkehjulet og passe på at det er god stemning for deg her på radioen. Nå skal vi til 80-tallet, for vi skal høre fra A-ha, I've been losing you.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

0: Olivia Rodrigo med ny musikk. Det var et stupid song som kom fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og vi skal ta turen til lykkehjulet her nå. Vi skal høre dagens første oppgave.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Vil du være med på trekningen i dagens lykkehjul, send inn en melding til oss og svar rett på mitt følgende spørsmål. For jeg lurer jo på noe i ja, litt sånn fotball-VM-sammenheng, fordi at i kveld så spiller Frankrike mot Spania i semifinale i VM. Og jeg lurer da på, når møttes Spania og Frankrike sist, og hva ble stillingen da? Hvis du kan svare på det, og vil være med i dagens lykkehjul, du må jo selvfølgelig ikke kunne svare, du har lov til å gjette også. Men uansett, hvis du vil være med på dagens lykkehjul, så sender du en melding til 2077, da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får tak i deg og spinte hjulet her på radioen sammen hvis du vinner, og i tillegg får sendt gaven til deg da. Så nok en gang, når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, og hva ble stillingen da? Kan du svare, og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, så vi får ordnet med alt det vi trenger. Videre nå skal vi til litt sommermusikk fra Squeeze. Her er This Summer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.25.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
4: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Aswad med Give a Little Love, hørte du der, litt herlig musikk fra 80-tallet. Og vi skal straks ta turen til litt 90-tallsmusikk, Roxette og Sleeping in My Car.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet pågrep I dag tidlig en mann I 30-årene mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Karmsengata senter I Haugesund. Butikksjef Gerd-Helen Stangeland ved Mestergrønn fortalte til Haugesunds avis tidligere I dag at hun var den som kom først på jobb og varslet politiet og de andre butikkerne om hva som hadde skjedd. Hun ble møtt av at porten var brutt opp. Politiet rykket ut til senteret litt før klokka 7. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund lufthavn Karmøy I tåka I dag. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig og hatt avgang tilbake til Oslo klokka 9:30 som da måtte kanselleres. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt inntil videre I dag tidlig på grunn av tåka, det meldte Veitrafikksentralen. Nå meldes det om normal drift I sambandet fra klokka 11. Så har det også vært innstillinger tidligere I dag I samband med Ranavik-Skjersholmene på grunn av tåka. Der avganger som innstilt I ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg utover morgenen og formiddagen. Det har Torghatt Nord opplyst I går kveld at det på grunn av manglende bemanning. Cirka klokka 10:09 meldte Veitrafikksentralen at her må pårinnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka. I år blir det dødsing fra et stillas på en lektor fra Hatteland under Silleias. Det høyeste nivået blir på 12 meter, forteller Svein Aase, lederen I bydrift. I fjor hoppet dødserne fra en rampa ved kajkanten. Aase og Petter Viksund I Silleias og Runwell tror det blir enda bedre for publikum I år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet I Lillestrøm avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg I natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier I hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang for dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring I London. Han tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia. Bakgrunnen at juryen I Central Criminal Court I juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her I dag, for det meldt skiftende bris på kysten nordlig periodevis frisk bris, pent vær og tåka eller lave skyer I ytre strøk først på dagen.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

0: Eurythmics hørte du her med Thorn in My Side.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt, herlig 80-tallsmusikk fra Eurythmics, og vi skal straks kjøre gjennom lykkehjulets spørsmål nok en gang, så hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med videre. Vi skal nå høre litt fra 90-tallet, James og Sit Down.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sinnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Årets Lilla Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

0: Madrugada med Majesty hørte du her på Radio 102. Og vi skal kjøre gjennom lykkehjulet nok en gang. Så hør nøye etter nå hvis du vil være med i trekningen av det.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: I kveld så spiller Frankrike mot Spania, og i form eller i forhold til det så spørsmålet mitt bygget rundt det, kan man vel si. For jeg lurer rett og slett på når Spania og Frankrike møttes sist i et mesterskap, og hva stillingen ble da. Det vil altså si EM eller VM, når de møtte sist i en av de, og hva stillingen ble til hans lag. Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, og rett svar naturligvis, stillingen, og hvem så vant, og når dette var. Hvis du kan svare på det, så er det bare å sende oss en melding som sagt 2077, kodord R102, og mobil og nummer, navn og adresse er det jeg trenger fra deg da. Så nok en gang, jeg stiller samme spørsmålet. Når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, altså EM eller VM? Kan du svare på det? Og hva som blir stillingen, så er det bare å sende en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får ordnet med premie til dagens heldige vinner. Så når møtte Spania og Frankrike sist i et mesterskap, og hva ble stillingen? Det er det jeg vil ha svar på, for at du skal være med i dagens første lykkehjul gjennomkjøring, eller i hvert fall her med meg. Og hvis du kan svare, som sagt, melding til 2077, kodord R102, med mobilnummer, navn og adresse, så får vi ordne med alt vi skal. Nå litt fra Stord-fenomenet, Tobias Sten med hans stokk dum.

0: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Adam Douglas med True Blue, hørte du der, en låt som kom ut i 2023, og før det så hadde vi litt fra Pink Floyd, det engelske rockebandet, Another Brick in the Wall, og straks så skal vi gjennom lykkehjulets konkurranse en gang til, men først litt fra TLC, her er Waterfalls.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
1: Aldri glem det som din oga.
2: Hos Elkjøp Okra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Okra.
0: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Rabo med Wide Eyed Wonder, og vi skal gjennom dagens lykkehjuloppgave her med meg en gang til.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi har fått en del rette svar nå, og her er din sjanse til å bli med på lykkehjulet, hvis du har lyst til det, selvfølgelig. Og da er spørsmålet mitt til deg: når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, altså det vil si VM eller EM, og hva ble stillingen da? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodord er 102, og da trenger jeg rett svar, mobilnummer, navn og adresse, sånn at vi får ordnet med å ringe deg opp her og spinne lykkehjulet sammen, i tillegg til at vi eventuelt får sendt premien, hvis du er dagens vinner, til hjem til deg. Så nok en gang, når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, det vil si VM eller EM, og hva ble stillingen da? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen, send inn en melding til 2077, kodeordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Nå, litt sommermusikk fra Lotus Eaters, her er First Picture of You.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Alicia Keys er neste ut med hennes låt Empire State of Mind Part 2.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet pågrep i dag tidlig en mann i 30-årene, mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Karmsengata senter i Haugesund. Butikksjef Gerd-Helene Stangeland ved Mestergrønn fortalte til Haugesunds Avis tidligere i dag at hun var den første som kom på jobb og varslet politiet og de andre butikkene om hva som hadde skjedd. Hun ble møtt av at porten var brutt opp. Politiet rykket ut til senteret litt før klokka 7. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund Lufthavn Karmøy i tåka i dag. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig hatt avgang tilbake til Oslo klokka 9:30. Ferjesambandet Langevåg Buavåg ble jo innstilt i morgentimene i dag på grunn av tåka. Det ble meldt om normal drift i sambandet fra klokka 11. Så har det også tidlig i dag vært innstillinger i sambandet Ranavik-Skjærsholmene på grunn av tåka. Det er avganger som har blitt innstilt i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg utover morgenen og formiddagen, men det har meldt Torghatt Nord i går at det var på grunn av manglende bemanning. Cirka klokka 8:50 i dag tidlig meldte Veitrafikksentralen at det måtte pårinnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka der. Så er det muligheter for lokaltåka først på dagen i morgen også. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som blir bygd på Vibrandsøy, ble ventet å ankomme Oslo i morgen klokka 1 på ettermiddagen i forbindelse med premieren på Christopher Nolans film The Odyssey. Det melder kulturmeklerne i en pressemelding. Vikingskipet og deler av mannskapet og miljøet rundt skipet medvirker i filmen. Torsdag kveld deltar Drakens mannskap på filmens offisielle norske festpremiere, og Draken blir liggende i Oslo ut juli. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i dag, for det er meldt skiftende bris på kysten, nordlig periodevis frisk bris, pent vær og tåka eller lave skyer i ytre strøk først på dagen.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
5: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Brandy Carlile med hennes låt The Story hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Straks så skal vi kåre vinneren av lykkehjulet her i formiddag, og så hvis du har meldt deg på det, så er det bare å følge med videre. Vi skal kjøre gjennom konkurransen en aller siste gang, så hvis du ikke har fått med deg spørsmålet og vil være med, så er det bare å, som sagt, følge med videre. Rick Astley er neste ut med litt 80-tallsmusikk, Together Forever.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Simmermann med 10 av 10 hørte du der, og vi skal kjøre gjennom lykkehjulet for siste gang her med meg nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og spørsmålet mitt til deg, hvis du vil være med i lykkehjulet, det altså: når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, altså VM eller EM, og hva ble stillingen da? Når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, VM eller EM, og hva ble stillingen da? Kan du svare på det, og vil være med i lykkehjuletrekningen, send inn en melding til 2077, kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får slått av en prat der og spint lykkehjulet sammen, og vi får sendt premien til deg hvis du den heldige vinneren. Så for siste gang nå her med meg, når møttes Spania og Frankrike sist i et mesterskap, altså VM eller EM, og hva ble da stillingen? Kan du svare og vil være med i dagens lykkehjul, eller formiddagens lykkehjuletrekning, send inn en melding til 2077, kodeordet da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren. Videre nå så skal vi høre litt fra Maroon 5, Moves Like Jagger.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Hjerta i et bomberom hørte du der av Hanne Sørvåg. Og før det igjen så hadde vi litt sommermusikk fra Laidback Sunshine Reggae. Og vi tar jo en liten titt på trafikken selvfølgelig. Det ser ganske rolig ut som vanlig, og det ser ikke ut som det er noe spesielt som har skjedd her rundt om i området akkurat nå. Men hvis du vet noe vi ikke vet, så er det jo selvfølgelig bare å sende oss en melding på Messenger, da er det Radio 102, eller en mail til fellesmail at radio102.no, så skal jeg passe på å videreformidle det. Vi skal videre til 80-tallet. Starship er neste ut med We Built This City.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

0: Vamp med pengene eller livet, hørte du her på Radio 102, i det vi har fått med oss dagens heldige vinner av lykkehjulet, og det er deg, Kaja. Gratulerer med det.
1: Jo, takk for det.
0: Du, tåler du å høre spørsmålet en gang til, eller skal vi droppe det?
1: Jo, da, man kan bare ta det på nytt.
0: Ja, herlig. Nå møtte Spania og Frankrike sist i et mesterskap, og her ble stillingen da, Kaja, husker du det?
1: I 2024, og det
0: ble
1: resultatet 2-1 til Spania.
0: 2-1 til Spania, og det er helt korrekt. Og da må vi jo ta og spinne i vei her. Er det noe spesielt du er på jakt etter, eller?
1: Nei, det er jo bare kjekt å vinne uansett.
0: Det er kjekt å vinne uansett?
1: Ja.
0: Ja, det er det jo for så vidt. Jeg skal ta og spinne hjulet for deg, da. Har du noen planer for sommeren, ellers?
1: Ja, det er opppussing.
0: Opppussing?
1: Ja.
0: Ja, er det hjemme hos dere, eller er det hos familie, eller hvordan blir det?
1: Nei, det er det hjemme hos oss. Den evigvarende opppussingen, så det skal vi godt bli ferdig.
0: Ja, sant. Det blir dere ferdig i løpet av sommeren, da?
1: Ja, det må vi i hvert fall få litt fortgang i ting, jeg tror, hvis vi klarer det, men på god vei.
0: På god vei. Du har jo kanskje litt flaks med deg her da, for jeg ser at han faktisk har hamnet på å montere, hvis det er noe hjelp.
1: Å, det er jo dritkjekt.
0: Ja, så herlig. Da skal jeg passe på at du får det tilsendt hjem til deg så fort som mulig, og så får du en fin dag videre.
1: Tusen takk.
0: Ikke noe problem. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da var vi ferdige med lykkehjulet her nå i formiddag, og litt utover ettermiddagen så skal Jørgen få lov til å ta over, og det er mulig han kjører gjennom det også. Vi skal videre med litt 90-tallsmusikk, Bonnie Raitt og Delbert McClinton, Good Man, Good Woman.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet

Bo Kaspers orkester, en mann du tykte om, hørte du der på Radio 102. Og en liten påminnelse om, selv om det kanskje er litt surt nå, så er det faktisk semifinale i VM i kveld. Klokken 9 så spiller Frankrike mot Spania. Og det kan jo bli en veldig, veldig spennende kamp. Vi har jo hatt et lite lykkehjulspørsmål om det allerede i dag. Og jeg regner med Jørgen skal kjøre et lykkehjulspørsmål senere i dag. Så det er bare å følge med videre hvis du vil være med på runde 2. Men i morgen så blir det den andre semifinalen spilt mellom England og Argentina. Den blir spilt samme tid som i dag, klokka 9. Nok en spennende kamp der altså. Nå skal vi straks videre med litt nyheter og vær. Men først litt fra Travis. Her er Magnificent Time.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet pågrep I dag tidlig en mann I 30-årene, mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Kamsengata senter I Haugesund. Butikksjef Gerd Helene Stangeland ved Mestergrønn fortalte til Haugesunds avis tidligere I dag at hun var den som kom først på jobb og varslet politiet og de andre butikkene. Politiet rykket ut litt før klokka 7. Operasjonsleder Stina Knudsen I Sør-Vest politidistrikt meldte klokka 7:30 at den mistenkte var pågrepet like I nærheten. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund Lufthavn Karmøy I Tåka I dag. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig hatt avgang tilbake til Oslo klokka 9:30. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg ble innstilt I dag tidlig på grunn av tåka. Der meldte Fjord 1 på vegne av skyss om normal drift I samband igjen fra klokka 11. Så var det også innstilt avganger I ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg I dag. Torghatt Nord opplyste I går kveld at det var på grunn av manglende bemanning. Veitrafikksentralen meldte også I dag tidlig at det måtte pårinnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen på grunn av tåka. Det muligheter for lokaltåka I ytre strøk først på dagen I morgen. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som blir bygd på Vibrandsøy, ventet å ankomme Oslo I morgen klokka 1 på ettermiddagen I forbindelse med premieren på Christopher Nolans film The Odyssey denne uka. Det melder kulturmeklerne I en pressemelding. Vikingskipet og deler av mannskapet og miljøet rundt skipet medvirker I filmen. Torsdag kveld deltar mannskapet på filmens offisielle norske festpremiere, og Draken blir liggende I Oslo ut juli. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet I Lillestrøm avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg I natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania I kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade I kvartfinalen mot Marokko som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang I dag. Det en kopi av et drageskip bygget I Haugesund og sjøsatt I 2012. Det kommer I forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og vi tar nok en gang en titt på været her I dag, for det meldt skiftende bris på kysten, nordlig periodevis frisk bris, pent vær, tåka eller lave skyer I ytre strøk først på dagen.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli DDE Madeleine Espen Lind. Always be scared of heights. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Adrian, stå på for deg.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte Adele med herlige Rolling in the Deep, og vi skal fortsette videre her med god musikk. Bruce Springsteen og hans Hungry Heart er neste låt ut her på Radio 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Contenders med deres låt Radioland. Den hørte du fra tilbake i tid, 90-tallet. Før det så hadde vi Vidar Jonsen med hans New Generation, en hyllest til Norges fotballag som gjorde det ganske bra i VM. Og neste ut litt sommermusikk, Bjørn Eidsvåg med På Svei.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Clash med London's Calling, og vi skal ta turen til litt norsk, eller ja, det jo ikke norsk, men Aurora, hun norsk, og hun kom ut med låten To Be Alright i 2024, og den skal spilles nå.

Herlig 90-tallsmusikk fra Q. Det var Burning. Vi skal litt i motsatt enn det, eller mer moderne tid, må du vel lov til å kalle det. En av One Directions fire, Harry Styles, han har kommet ut med låten Two Ghosts for en stund siden, og den skal vi høre nå.

0: Hei, dette Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Dagny Menas låt Rain, og før det en Foreigner med Say You Will. Med Scott Coldplay, her kommer Fix You. When you try

Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted,

0: helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Snur 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Ryan Ferry og Roxy Music verter opp med herlig musikk, Dance Away. Og i det jeg takker for meg, så skal jeg sende deg ut med en aller siste låt fra Falito. Her Don't Stop the Party.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet pågrep i dag tidlig en mann i 30-årene, mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Kamsunds gate senter i Haugesund. Butikksjef Gerd Helene Stangeland ved Mester Grønn fortalte til Haugesunds avis tidligere i dag at hun var den første som kom på jobb og varslet politiet og de andre butikkene. Politiet rykket ut litt før klokka 7. Operasjonsleder Steinar Knudsen meldte klokka 7:30 at den mistenkte var pågrepet like i nærheten. To innleide arbeidere er pågrepet på Stord, mistenkt for tyveri. Politiet ble varslet etter at de to ble stanset på vei ut fra arbeidsplassen med to sveisemaskiner verdt rundt 80 000 kroner. Boligen deres ble senere ransaket, men det ble ikke gjort flere funn. Saken etterforskes videre. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund Lufthavn Karmøy i Tokyo i dag. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig ha et avgang tilbake igjen til Oslo klokka 9:30. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre utover dagen i dag, tirsdag, det er sol og oppholdsvær, lite skyer og ikke så alt for mye vind heller. Temperaturer opp igjen 20 grader meldes utover dagen.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Med fargerige Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: The Killers på 102, og Human fikk du i det klokka har blitt 8,5 minutt over 2. Og det meg, Jørgen, som har tatt over her på radio.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6 her ute ved ettermiddagen i ettermiddagsrush på Radio 102. Masse kjekt i vente utover de neste timene. Vi skal blant annet dele ut billetter fredagspass til Vikedal Roots festival som sparkes i gang på torsdag. Vi skal dele ut fredagspass i dag, og så skal vi dele ut lørdagspass i morgen, eller på torsdag, ikke helt på senter nå, men vi skal få dele ut både pass til fredagen i dag og lørdagen litt senere i uka. I tillegg til at vi skal ha lykkehjulkonkurranse, som vi har gående her utover sommeren, der det er gavekort på 500 kroner som kan vinnes. I tillegg til masse, masse god 102-musikk utover neste timen, så skal du blant annet få høre litt musikk fra Bob Marley, Tina Turner, Ramon, for å nevne noen. I tillegg til at vi skal ha sport om en liten halvtime. Mye, mye gøy i vente utover ettermiddagen her på 102, så det er bare til å holde radioen på. Først ut nå, Ariana Grande.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

Waterboys og deres Fisherman's Blues, hva du fikk der på 102, du er med på slutten av 80-tallet, når vi finner den låten der, rockebandet som startet på ja, midten av 80-tallet, og så holdt de koken videre deg med blant andre Mike Scott som frontfigur der. Vi skal til en dame som har virkelig slått igjennom de siste ja, 2-3 årene. Sabrina Carpenter spilte jo konsert i Oslo Ohu i fjor, utsolgt Unity Arena da. Manchild. Manchild.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:07 på halv tre.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din orda.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 4.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramon, der på 102. Det er i går, så i går kveld, det ble sent etter hvert, så fikk jo det norske landslaget sin hylles på Slottsplassen og fikk komme inn på slottet, hilsa på kong Harald, og kronprinsen var der, og prinsen og kronprinsen. Det var rett og slett fullt oppmøte inne på slottet, men så var det mange som la merke til at den største stjerna av de alle, Erling Braut Haaland, ikke var med ut. Hverken han eller Sander Berge var med ut og møtte resten av folket som hadde møtt opp ut forbi slottet for å hylle landslaget. Og nå er det kommet fram at stjernespissen, ifølge VG da, så skulle stjernespissen og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen i hovedstaden for å rekke fly til Sicilia. Ifølge flere italienske medier skal Haaland på motevisningen til Dolce og Gabbana, og det var altså grunnen til at Haaland ikke var med når resten, og Haaland og Sander Berge da, ikke var med når resten av landslaget kom ut og kjørte buss fra slottet og til rådhusplassen, der det også var en ny gjeng med folk som skulle applaudere og hylle landslaget for deres prestasjoner i sommerens fotball-VM.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Landslaget fikk sin velfortjente hyllest i går kveld da 90 000 møtte opp for å hylle VM-heltene. Etter at VM-heltene landet på Gardermoen mandag kveld, dro de direkte til slottet og hilste på kongen. Deretter gikk de ut på slottsplassen for å ro med folkehavet. Over 88 000 personer hadde møtt opp mellom slottet og universitetsplassen, en avstand på 450 meter. På det meste oppholdt 157 200 personer seg i sentrum, ifølge Oslo kommunes mobiltelling. Dette ble registrert klokka 21.21 mandagskveld. Og kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med. Det er viktig for oss å være her og dele denne dagen med folket som har betydd så mye for oss, sa landslagskaptein Martin Ødegaard til NRK. Det å kunne stå her i dag og ha skrevet litt historie, det minner om vi kommer til å huske, sier keeper Ørjan Nyland til samme kanal. Braut Haaland, han var derimot ikke med på roingen, heller ikke Sander Berge var å se på slottsplassen da det ble rodd. Ståle Solbakken sier at de to kunne ikke delta fordi flyet fra Miami ble forsinket. Han og Sander hadde noen avtaler som ikke kunne brytes, sier Solbakken til TV 2. Etter roingen og like før klokka 10 tok landslaget plass i en åpen buss. Bussen frakta de til rådhusplassen via Karl Johans gate, men det gikk sakte fremover. Politiet meldte først at det var utfordringer å kjøre bussen i området på grunn av folkemengden. Det går sakte men sikkert, men vi ønsker ikke noe skade, sa operasjonsleder Svein Kirtian Maximilian Li til VG rundt 22.30. Da hadde bussen så vidt kommet seg ned Slottsbakken. Politiet ba folk om å fordele seg langs ruta bussen skulle kjøre, blant annet til Rådhusplassen og Akerhusstranda. Etter over en time rundt klokka 11 har bussen så vidt passert universitetsplassen, men derfra gikk det fortere. Kun en halvtime senere svingte bussen inn på Rådhusplassen. Det rodde landslaget sammen med folket en siste gang, før de kjørte videre. VM fortsetter i dag dessverre da uten Norge. Den første av to semifinaler spilles i kveld når Frankrike møter Spania i Dallas. Kampstart der er 21.00 og kampen ser du på TV 2. Lokale golfspilleren Bård Skogen skal ut i The Open Championship fra torsdag av, og nå er hans tee times, så det heter, når han skal slå ut på hole 1 blitt offentliggjort, og Skogen han skal slå sent ut en annen siste gruppe som slår ut på torsdag 10 over 4. Mens han på fredagen vil slå ut litt, eller en del timer tidligere, da slår han ut rundt klokka 11. Så må vi se om Skogen klarer å spille godt nok til at han også får sikre seg helgaspill når han skal for første gang i karrieren opp mot verdenseliten.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!
5: Ja, la oss dra ned, da.
6: To timer, og så...
7: Men
5: jeg sitter her med en temp på 20 kjell, liksom.
7: Hva er det bare du sier?
6: Vi koster det min kjell, liksom. 3500 kjell, jeg går inn.

0: Undergrunn og deres Michelin-stjerner Undergrunn, som var et av bandene som spilte under årets bykalas på Rådhusplassen for en liten måneds tid siden.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Tina Turner, Let's Stay Together på 102. Det er klokka blitt kvart på tre. Det betyr at om et lite kvarter så skal vi ha en ny nyhetsoppdatering. Men før vi skal det, så skal vi frem mot klokka tre, blant annet få musikk fra Bob Marley. Vi skal få musikk av kanadiske The Weeknd, sammen med elektronikaduoen Daft Punk. Men først så skal vi til lokal gjeng fra Viking Metal-bandet. En her gjør de som ser ny musikk fra den gjengen.

0: baby. The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming, hva du fikk der på Ungo 2. Nå skal vi straks dra i gang en konkurranse der du kan vinne fredagspass til Vikedal Ruds Festival.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

0: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Konkurransetid, to stykker som skal vinne to billetter hver, altså fire festival, eller fire pass, dagspass til fredagen under Vikedal Roots festival er det som skal deles ut, og det er et fullt program de har inne i Vikedal denne helgen. Starter på torsdagen, da er det CC Cowboys blant annet, DDE Packers, André Hustorf Nesheim fra The Voice som skal spille, men på fredagen som du kan vinne dagspass til, så skal Fyk spiller ganske sent, det er siste ut. Dagen starter med et social run fra klokka 11 på morgenen, og så er det massevis av artister som skal spille. Espen Lind skal spille Madeleine, som har den norske versjonen av Hendene opp mot himmelen, låten til Petra Marklund, som hun har lagt en norsk versjon av, som har gått veldig godt. Ulva Kak Madafaka, det Bergens bandet skal spille blant annet, så det er mye, mye forskjellig som du kan få med deg hvis du vinner et dagspass til fredagen. Og Espen Lind, han spiller klokka 7 på hovedscenen, og det er han som må i fokus i konkurransen, fordi hvis du skal vinne billetter, så må du vite navnet på denne låten fra Espen Lind.

etter den Espen Linde låten der. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, melder om svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Har du rett svar, så er du med i trekningen av Dagspass fredag under Vikedal Ruds festival, som er nå

i helga. Konkurransen den skal vi ha gående i hvert fall en times tid til, så nye muligheter til å høre etter for å komme på hva jeg spør.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet pågrep I dag tidlig en mann I 30-årene, mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Karmsundsgata senter I Haugesund. Butikksjef Gerd Helene Stangeland ved Mester Grønn fortalte til Haugesunds avis tidligere I dag at hun var den første som kom på jobb og varslet politiet og de andre butikkene. Politiet rykket ut litt før klokka 7. Operasjonsleder Steinar Knudsen meldte klokka 7:30 at den mistenkte var pågrepet like I nærheten. To innleide arbeidere pågrepet på Stord mistenkt for tyveri. Politiet ble varslet etter at de to ble stanset på vei ut fra arbeidsplassen med to sveisemaskiner verdt rundt 80 000 kroner. Boligen deres ble senere ransaket, men det ble ikke gjort flere funn. Saken den etterforskes videre. Norwegian sitt fly fra Oslo klarte ikke å lande på Haugesund lufthavn Karmøy I tåke I dag. De hadde ankomst klokka 8:55 og gjorde forsøk på å lande før de måtte returnere til Oslo. Flyet skulle egentlig hatt avgang tilbake igjen til Oslo klokka 9:30. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygd på Vibrandsøy, ventet å ankomme Oslo I morgen klokka 13 I forbindelse med premieren på Christopher Nolans film The Odyssey. Det melder kulturmeklerne I en pressemelding. Vikingskipet og deler av mannskapet og miljøet rundt skipet medvirker I filmen. Torsdag kveld deltar mannskapet på filmens offisielle norske festpremiere. Draken blir liggende I Oslo ut juli. De lokale nyhetene vi presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet I Lillestrøm avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som venter videre ut over dagen, det strålende sol og temperaturer opp I 20 grader.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busser Ulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Vance Joy og hans Riptide der på 102. Er det klokka har blitt 9,5 minutter over 3 denne tirsdags ettermiddagen. Du hører på 102 med meg, Jørgen, i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så har vi en konkurranse gående der det er torsdags, nei, fredagspass, beklager, fredagspass til Vikedal Roots festival. Du kan vinne. Festivalsjef der var Ronny Jamundsen, var innom oss på 102 i går, blant annet, og snakket med Monica, så hvis du vil høre hva som er planen og hvordan det går der inne, så kan du høre det intervjuet på 102.no. Der snakket han om at det er solgt veldig godt med billetter, og nå har du altså muligheter til å vinne et fredagspass her på 102. To vinnere som stikker av med to fredagspass hver i den konkurransen. Der så henger vi videre for å få med deg hvordan du kan vinne billetterne. Først nå, Alex Warren og hans nyeste Fever Dream på 102.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

No doubt, it's my life der på 102. Vi skal ha en ny gjennomgang av konkurransen vår, der det er et fredagspass til Vikedal Ruds festival. Du kan vinne to vinnere som stikker av med to pass hver. Til fredagen altså, under bykalas, der Madeleine, Ulva, Kakmadafaka, Fyk og Espen Lind skal spille, blant annet, for å nevne noen av de som spiller under kvelden på fredagen. For å være med i konkurransen så må du vite navnet på denne Espen Lind-låten.

Ja, hva heter den Espen Lind-låten? Det er spørsmålet som jeg trenger svare på. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102. Mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hva heter Espen Lind-låten du nettopp hørte et lite klipp av?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 4:08.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.
4: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Lokale Kristina Bjordal og hennes Moving Like a Train der på 102. Nå skal du få litt god musikk i bilen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: kompisene, og fra deres album Full Kontroll fikk du Dronningen. Der lagt jo en ny versjon av den låten, eller ny versjon, men versjonen der Staysman heiv seg på for ikke så alt mange år siden, alt tilbake i 2022, fikk bra med streams på den låten. Katy Perry nå.
1: Yeah.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget I bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Chris Holsten og hans Oppe på månen fra Bedre Dager-albumet som kom litt tidligere i år. Haugesunds Avis har lagt en sak på Være, og hvordan det blir neste uke. Overskriften, den er enorme forskjeller. Her kan det bli 26 grader, og det var bare i dag. Det blir i uka preget av lokale kontraster. Mens noen må holde ut med tåka og frisk bris, kan andre nyte skyfri himmel og opp mot 26 varmegrader. Tirsdag morgen våkna vi til tåka på Haugalandet. Tåka er ikke en uvanlig situasjon, men det kan skape utfordringer, spesielt for flytrafikken. Og tirsdag så ble det konsekvenser for både fly og ferja. For å få klarhet i situasjonen har avisen snakket med en meteorolog. Det er litt tåka nå, men den forsvinner i løpet av formiddagen. Det har han jo gjort, og da blir det sol resten av dagen. Magni Svanevik, meteorolog ved værvarslingen på Vestlandet, som sier det. Mange lurer nok på hvorfor tåka oppstår. Hvorfor blir det tåka egentlig, spør avisen. Det ligger lavt skydekke ute i havet, så det stiger litt inn på kysten på kvelden eller natto. Når solo kommer opp om morgenen er han såpass varm at han brenner bort skydekket. Når det blir kjøligere igjen om kvelden, så siger han inn igjen, og sånn går det. Det er egentlig risiko for tåka hver dag, hver eneste uke, sier meteorologen. Men når tåka først har lett, da blir det sol og høye temperaturer, sier de. Tirsdag blir egentlig ganske likt vær som i går. Målingen på Haugesund Lufthavn for tirsdag viste 18,6 som makstemperatur. Til sammenligning ble det målt 26,3 grader i Sauda. Det er veldig store forskjeller på kyst og indre strøk. Du skal ikke langt inn i landet før det blir varmere enn 18 grader. Men i ytre strøk er det ikke sikkert at det blir så veldig mye mer enn 20. Og du trenger heller ikke reise helt inn til Sauda for å oppleve høye temperaturer. Ifølge meteorologen blir det en god del varmere allerede i Tysvær, noe som understreker de store lokale forskjellene på korte avstander. Vi har nordavinden på kysten, og i perioder blåser det opp i frisk bris. Vi har kaldt hav som påvirker, og da får man ikke den voldsomme oppvarmingen. Men du skal ikke langt inn før det blir mindre vind, mer oppvarming og høyere temperaturer. Det er ikke usannsynlig at det kan bli opp imot 26 grader i Tysvær i dag. Torsdag og fredag, da blir det vindfullt. På onsdag så blir det identisk, skal du tro meteorolog Svanevik. Det blir fortsatt være fare for tåka eller lave skyer først på dagen, og så skal det forsvinne. Så kommer solen tilbake igjen. Temperaturen onsdag blir ganske lik, kanskje enda litt høyere enn vi forventet tirsdag. Torsdag fortsetter egentlig ganske likt, men da går nok temperaturen litt ned. Da får vi det meteorologen kaller et slør over himmelen. Det vil fortsatt være varmt, men det blir ikke like steikende sol som du kan få tirsdag og onsdag, men en fin dag likevel. Temperaturen vil variere fra 4-25 grader innover til rundt 15-16 på kysten. Og torsdag og fredag blir det vindfullt. Du får litt økende vind på torsdag, så da kan det nok bli enda litt surere helt i ytre strøk. Det blir gradvis økende vind, egentlig både torsdag og inn mot fredagen. Dere kan få en nord-nordvest liten til stiv kuling i perioden der på fredagen, så litt kaldere inn mot helgen, som får nyte dagen i dag og morgendagen.

0: 2 og deres 3 banditter på slep kom ut litt tidligere i år, den låten der.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi straks ha en siste gjennomgang av konkurransen vår, der det er billetter til Vikedal Ruds 2 dagspass til fredagen som deles ut. Etter Katie Tønslo.

0: kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Eglamyr.
1: I de salige kvarter.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Her på 102 så skal vi, før vi skal ha nyheter om drøye fem minutter, ha en gjennomgang av konkurransen vår, der det er billetter til Vikedal Roots Festival. Du kan vinne fredagspass, to vinnere som stikker av med to billetter hver. I morgen skal vi dele ut til lørdagen, så hvis du ikke vinner i dag, så har du nye muligheter i morgen. Blant deg som skal spille på fredagen er Espen Lind, og det er en Espen Lind-låt som er i fokus på konkurransen vår. Så jeg vil ha navnet på denne låten her fra Espen Lind.

Hva heter den Espen Lind-låten der? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102. Mellomrom svaret ditt og ditt eget navn til slutt. Og send det hele altså til 2077. Så skal vi trekke en vinner der om ikke så alt for lenge.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Været denne uka byr på store lokale forskjeller på Haugalandet. Meteorologene melder om fare for morgentåka i morgen langs kysten. Før solo bryter gjennom utover dagen. På kysten ventes temperaturer rundt 18-20 grader, mens det lengre inn i regionen kan bli opp mot 26. Mot slutten av uka øker vinden, og fredag kan det bli liten til stiv kuling langs kysten, samtidig som temperaturene da vil synke noe. Politiet pågrep i dag tidlig en mann i 30-årene mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Kamsunds gate senter i Haugesund. Butikksjef Gerd Helene Stangeland ved Mester Grønn fortalte til Haugesunds avis tidligere i dag at hun var den første som kom på jobb og varslet politiet og de andre butikkene. Politiet rykket ut litt over klokka 7. Operasjonsleder Steinar Knudsen meldte klokka 7:50 at den mistenkte var pågrepet like i nærheten. To innleide arbeidere er pågrepet på Stord, mistenkt for tyveri. Politiet ble varslet etter at de to ble stanset på vei ut fra arbeidsplassen med to sveisemaskiner, verdt rundt 80 000 kroner. Boligen deres ble senere ransaket, men ble ikke gjort funn, og den saken etterforskes videre. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre ut over dagen i dag. Tirsdag, det er skiftende bris på kysten, nordlig periodvis frisk bris, ellers sol og temperaturer opp i 19-20 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102. Med Jørgen. Radio.

0: Emma Steinbakken sammen med Synnevo, deres samarbeid på den norske versjonen de lagde av Timbuktu-låten «Alla vil til himmelen».
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det ettermiddagsrush med meg, Jørgen, som gjelder denne fine tirsdags ettermiddagen solo. Den skinner, og det er ikke aller verst temperaturer heller. Sommerværet spiller foreløpig på lag. Jeg skal være med deg i en, ja, nesten to timer til, frem mot klokka 6. Og vi har mye, mye god 102-musikk i vente. Først ut, Rolling Stones og deres In The Stars, ny musikk fra den gjengen.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

favoritten David Gray og hans The One I Love på 102. Vi har hatt en konkurranse gående med der fredagspass til Vikedal Roots Festival var premien kunne vinne, og nå har vi trukket ut vinnerne av konkurransen. Jeg spilte et klipp fra en Espen Lind-låt. Dere skulle sende inn navnet på låten, og det klarte mange å gjøre. Folk er interessert i å reise på festival inne i Vikedal. I morgen skal vi dele ut billetter til lørdagspass som OET Vikedal festivalen i helga som kommer nå. Men de som stakk av med Bono som er delt ut i dag, det var Linda Irene Hansen og Roy Atle Simonsen. Gratulerer til dere. Vi skal høre hele spillinnlåten med, som vi har spilt noen klipp av tidligere. Selvfølgelig Scared of Heights.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 8,5 minutter på 4:30.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

Sten, mannen som vant årets spillemann for året 2025, og hans seila til meg fra nye albumet Heimakjær.

0: Hello og Mr. Blue Sky der på 102 før låten før. Det var Sia og hennes Chandelier. Vi skal straks ha litt lokalmusikk her på 102. Minne om at vi i morgen får med oss Bård Skogen på telefonen fra Royal Birkdale Golf Club, og dagen før The Open skal starte. En av de aller, aller største og mest prestisjefulle turneringene i golfverden er det Skogen fra Sveio skal være med og delta på denne uka. Mer om det i morgen når vi får han med på telefonen fra England.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

Bullet Dance, Odin Stavland fra Vamp og Bjørn Berge, tidligere Vamp-medlem. Det er også sammen der fra albumet Who Has and Cat Calls fra 2023.

0: Ruert Victoria Rømyr fra Sveio sammen med Jarle Bernhoff på Cosmopolitan, låten du fikk høre der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: På 102 så skal vi om et kvarterstid ha ny nyhetsoppdatering, men for den tid skal du ha musikk av Post Malone, Grete Svensen og først Sivert Høyen.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Grete Svensen på 102, You Drive Me Crazy. Haugesunds Avis, de har nettopp lagt ut en ny sak om hva FK Haugesund bør gjøre i overgangsvinduet, for overgangsvinduet, det åpner i dag 14. juli for FKH. Nå kan de igjen kjøpe og selge.

er med i podcasten Frelst, Haugesavisen sin podcast, og Ferdinand Krohn Haaland fra TV Haugaland. Og det største spørsmålet, og det viktigste spørsmålet, er jo hva skjer med Sorry Diarra? Blir han solgt eller ikke? Lutnes fra TV 2, han sier at det nesten er en umulig situasjon. Han innrømmer at han ikke vet hva han ville gjort selv, men det knaker nok godt i topplokket til Harald Seid, uttaler TV 2-eksperten Husebø. Han er klar på hva som må skje hvis Sorry Diarra blir solgt. Da må det inn en etablert spiss. Den er klokkeklar, sier Husebø. Harald Seid selv har jo åpnet for at FKH kan hente en ny spiss i sommer, uavhengig om hva som skjer med Diarra. Det er Husebø med på, men da vil han helst ha en ung og lovende inn. Spørsmålet er om de skal hente spillere som sikrer opprykk, eller spillere som kan bli veldig gode i Eliteserien på sikt, det sier Ferdinand Krohn Haaland fra TV Haugaland. Han tror FKH kan måtte hente 3-5 nye spillere hvis de skal rykke opp. For Lutnes så står det mellom FKH, Strømsgodset og Kongsvinger i toppen. Derfor mener han at FKH ikke bare kan se på seg selv. De må ha kontroll på hva alle andre gjør. Krohn Haaland, han tror at konkurrentene kommer til å vise heftige muskler i overgangsvinduet. Det er kanskje ikke så rart, for det er jo bare to som rykker direkte opp, og så er det et lag som skal spille kvalik og kjempe seg gjennom kvalik. Det er ikke bare Obos-ligaen, og så skal du enda spille en avgjørende kamp mot laget som havner tre sist i Eliteserien. Serien på spillere som må inn, så er det midtstopper, keeper og da muligens en spiss som det snakkes om. Per Christian Bråtveit er jo et navn som har blitt nevnt mye i forhold til den keeper-rollen. Han har jo uttalt selv om at han har åpnet for å komme hjem igjen, Bråtveit, som trente en del med FKH før sommerpausen. Brands Rasmus Holten, en spiller som skal være på vei vekk derifra, ung midtstopper talent. Der skal både Tromsø og Sandefjord være interesserte, så da spørs det om FKH har, penger eller om de har den statusen som skal til for å hente inn et såpass stort talent. Men at det kommer til å skje ting, det er det ingenting, det er det nok ingen som tviler på, for spillere skal inn og spillere skal ut. Overgangsvinduet, det er åpnet. Post Malone her nå på 102 Better Now, og så er det nyheter etterpå.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Været denne uka byr på store lokale forskjeller på Haugalandet. På kysten ventes temperaturer rundt 18-20 grader, mens det lengre inn I regionen kan bli opp mot 26 grader. Mot slutten av uka så øker vinden, og fredag kan det bli liten til stiv kuling langs kysten, samtidig som temperaturene synker noe. To innleide arbeidere pågrepet på Stord mistenkt for tyveri. Politiet ble varslet etter at de to ble stanset på vei ut fra arbeidsplassen, med to sveisemaskiner verdt rundt 80 000 kroner. Boligene deres ble senere ransakt, men det ble ikke gjort flere funn. Saken etterforskes videre. Så pågrep politiet I dag tidlig en mann I 30-årene mistenkt for å stå bak innbrudd og ødeleggelser på Karmsundsgata senter I Haugesund. Butikksjef Gerd Helene Stangeland ved Mester Grønn fortalte til Haugesunds avis tidligere I dag at hun var den som kom først på jobb og varslet politiet og de andre butikkene. Politiet rykket ut litt før klokka 7. Operasjonsleder Steinar Knudsen meldte klokka 7:30 at den mistenkte var pågrepet like I nærheten. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte I siste liten forlate feiringen med fansen I Oslo I går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning I Catania I dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. Sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.

0: Været som ventes videre utover dagen i dag, det er sol, det og oppholdsvær utover kvelden. I morgen så meldes det om sol fra morgenen av, mulighet for litt tåka og i morgen tidlig, før det blir litt mer overskyet utover ettermiddag og kveld.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
4: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din orga.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Meia på 102 i det klokka har passert 5, og All About The Money var låten du fikk der, sammen med meg, Jørgen, som min siste time av ettermiddagsrush denne tirsdagen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Vi skal utover den neste timen ha sport, blant annet, i tillegg til at vi selvfølgelig skal ha mye god 102-musikk. Paul McCartney og Ringo Starr, to av medlemmene fra The Beatles, de har gitt ut musikk i lag. Home to us, heter den da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

James Bay, briten og hans Hold Back the River, en stor hit når han kom ut i 2015 på hans debutalbum Chaos and the Calm. Mens dere hørte på den låten der, så syklet Tadej Pogacar inn til ny etappeseier i Tour de France, 10. etappene de kom til. Og hans 24. seier, etappeseier totalt i Tour de France, 3. for året for Pogacar, som nok en gang knuste konkurrentene når det skulle avgjøres i dag igjen. Paolo Nutini, siste stopp før vi skal ha en runde med sport her på 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I dag åpner overgangsvinduet for FK Haugesund og de andre klubbene i både Obos-ligaen og Eliteserien. Haugesavis har lagt sak på hva det eksperter rundt omkring syns. Og det store spørsmålet er jo om FKH skal selge Sorry Diarra eller ikke, eller om han blir solgt eller ikke. Amund Lutnes fra TV 2, han sier at det er nesten en umulig situasjon. Han indrømmer at han ikke helt vet selv hva han ville gjort, men det knaker nok godt i topplokket til Kristoffer Haraldseid, uttaler Lutnes. Johannes Dale Husebø fra Haugesunds Avis og podcasten Frelst er klar på hva som må skje hvis Diarra blir solgt. Da må det inn en etablert spiss. Den er klokkeklar, sier Husebø. Og ikke bare det som, om det er en ny spiss som blir hentet inn eller ikke, som er viktig for FKH denne, dette overgangsvinduet her. Ferdinand Krohn Haaland fra TV Haugaland, han tror at FKH kan måtte hente inn 3-5 nye spillere hvis de skal være med i kampen om opprykk. FKH som foreløpig da leder Obos-ligaen etter sommer, eller ja, under sommerpausen som nå er for FK Haugesund. For Lutnes i TV 2 så er det ikke tvil om at det står mellom FKH, Strømsgodset og Kongsvinger om de to plassene øverst som gir direkte opprykk. Den tredje som har mulighet til opprykk, det må skje via kvalik. Andre plasser som det snakkes om nye spillere inn på FKH, det er jo keeper, midtstopper og kantspiller er alle posisjoner der det kan bli forsterkninger hentet inn til FKH i løpet av sommeren. Det første av to semifinaler i årets fotball-VM skal spilles i kveld. Frankrike møter Spania i Dallas. Kampstart der er 21.00, og kampen kan du se på TV 2. På torsdag så skal Bård Skogen spille sin største turnering noensinne. Den lokale golfspilleren skal være med i The Open, som omtales som kanskje den mest prestisjefulle golfturneringen som spilles i løpet av en sesong. Skogen, han skal vi få snakke med her på 102 i morgen for å høre hvordan han har det før han skal slå ut på første runde der på torsdag. Og spiller han godt nok torsdag og fredag, så er det helgaspill som venter for den lokale Sveobuen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Starbuck, Moonlight Feels Right på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 2:30, over 5:30.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Morten Harket og Spanish Steps fra et av hans soloalbum Wild Seed, gitt ut i 1995. Utover de neste 19 minutterne, før jeg skal takke for meg, så skal vi blant annet ta litt musikk fra Kygo, Sam Fender, Vinnie og Queen, for å nevne noen.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

Holly Murs og hans Please Don't Let Me Go, hva du fikk der på 102. Minn om at i morgen her på 102 så skal vi få prate med Bård Skogen, som gjør seg klar til sitt livs største golfturnering. Han skal delta i The Open Championship sammen med verdenseliten Viktor Hovland, Kristoffer Reitan, Scottie Scheffler og alle av de beste golfspillerne i verden skal tia opp ballen, så de kaller det da. Det skal også lokale Bård Skogen fra Sveio. Han skal prate med i morgen.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Sam Fender lagte låten Rain Me In egentlig alene, og så lagte han en ny versjon sammen med Olivia Dean. Den ble så bra den at han ble kåret til årets låt på BAFTAs, den britiske musikkprisutdelingen. Spilles enda mye her på 102, Rain Me In.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul.

Bård Skogen på telefonen fra England, som jeg har nevnt tidligere. Og så skal vi også dele ut lørdagspass til Vikedal Ruts festival, som arrangeres i startet på torsdag og arrangeres gjennom helga. Nå er klokka blitt så mye at jeg skal takke for meg. Denne tirsdags ettermiddagen og ettermiddags rush er over nå. Max Musikk venter. Først Queen, David Bowie, og så litt Vinnie, og så er det Max Musikk.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamir, vi fargelegger Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Lady Gaga og Bruno Mars i det jeg skal være med deg ut kvelden frem til klokka 8. Og vi skal ha masse, masse god musikk sammen. World Party er neste ut med Is It Like Today.

0: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Nora Jones, Don't Know Why. Og før det igjen så hadde vi litt fra Somber og hans låt Homewrecker. Vi skal videre med sommermusikk. Lasse Stavland, her kommer Sommerflirt.

Lasse Stauland og hans låt Sommerflirt. Litt god sommermusikk, det må vi jo alltid ha på Radio Nord 2, spesielt nå når det er sommer i hvert fall. Og vi skal ta turen til litt Jam og Paul Weller nå, for vi skal til 80-tallet. Town Called Malice.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Etje med Past the Point of Rescue, hørte du der musikk fra 90-tallet. Ingrid Belt, hun stiller opp med neste låt med hennes bildene på veggen.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Den norske versjonen av Henna mot himmelen, Madeleine, som står for den, ikke Petra Marklund. Og den er jo ganske populær for tio. Og vi skal ta turen til litt, skal vi se, litt John Mellencamp, Hurts So Good.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.

Men at work, down under, hørte du der, musikk fra 80-tallet. I det vi går inn I vår siste time sammen her på radioen akkurat nå, så skal vi fortsatt høre mer god musikk, og vi skal passe på at stemningen holder seg oppe med masse maksmusikk. Gunnar Toft først ut med hans låt Sånn kjærlighet, før vi skal til litt Marlen Kjøsvold og hennes Song in my head.

0: hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Madcon og Ray Dalton hørte du der med en herlig låt fra 2015. Det var ingen andre enn Don't Worry. Og før den så hadde vi jo litt fra gode gamle Coldplay, deres Clocks. Og nå skal vi til Tavares, Heaven Must Be an Angel.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.no.

Gwen Stephanie med The Sweet Escape, og turen skal straks til litt ramsalt og deres låt Glad og Fri, men vi må til 80-tallet først, og vi skal høre fra Bob Seger, Against the Wind.

ny musikk, Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Før det igjen så hadde vi litt musikk fra 90-tallet, Bonnie Raitt med Thing Called Love. Og før vi skal videre til litt Andrew Gold, så skal vi nå høre fra Gretchen Wilson og...

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: I de salige kvarter.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Imagine Dragons, Thunder, hørte du her på Radio 102. Og min siste sang som jeg sender deg ut med. Mitt navn har alltid vært Adrian Friksen, og jeg er supertakknemlig for at du var med oss her utover kvelden. Siste låt før det blir maksmusikk utover natta. Det er Christina Bjordal med hennes låt Therapy.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, 1D